0: Merda.
1: Merda.
2: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
3: AI Erika, zaintzen zaituen irrati digitala.